0: Phonics.
1: Phonics.
2: למה יש לך רוצה? למה יש לך נוצה? למה יש לך נוצה? וואו, וואו. יפס האסלט. לידי. I'm a bitch, דקע עקה, פיר חריפ. אשלף פה, תהיר דיסמיס. למה יש לך נוצה? אל, אל, אי, אי.